کشمیر کی کلی فلم کا یہ نغمہ دوستوں آپ نے سنا, آواز آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی. اگر جب بھی رومانٹک گیتوں کا سلسلہ چلتا ہے تو رفیع صاحب کا نام آٹومیٹکلی ہماری زبان پر آ ہی جاتا ہے, اور ایسا ہی ایک اور مستی بھرا نغمہ میرے دماغ میں آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آواز ہے محمد رفیع صاحب کی اور سمن کلیان پوری کی. فلم کا نام برہمچاری اور پیش ہے یہ گیت.

اور یوں ہی جب کوئی نغمہ ایسے ہمیں چھو جائے تو اکثر ہمارے دل میں بھی اپنے پیار کا اظہار کرنے کی چاہ اٹھتی ہی ہے. جی ہاں, اور اس چاہ میں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بس جو ساتھ ملے ہمدم کا تو سفر یوں ہی آسان ہو جائے.